ore ka gure koe nere te i te papujau te i aropura i mora i te kuachi mora i ka agu.